0: la la la ya. Você vai.
1: No.
0: La la la ya.
1: Yeah.
0: La la la la la ya, la ya, la la la la ya. Talvez essa canção